0: handlar alltså om klær här I etikettaten idag och det är nog inte tillfälligt det den gängen som sitter här med har tagit på sig akkurat idag. Och nu ska det handla om damer som tar på sig dressjacka för att framstå professionella och trovärdiga. Direktör Ingrid, flott titel. Jag har snokat på LinkedIn-profilen din. Det var det dressjakke, gitt. Hvilken effekt tenker du at det har at du tar på den her dressjakka når du skal være direktør?
1: Nei, jeg tror jeg må si da, at jeg har brukt dressjakke siden jeg gikk på videregående. Da hadde jeg en ekstra jobb på en bensinstasjon og tok tog inn til Trondheim for å kjøpe meg en sånn ordentlig fin dressjakke I ull. Ja. Og altså, jeg følte meg så fin men så jeg har også brukt dressjakka før jeg ble direktør da. Og jeg har også dressjakka til enhver anledning føler jeg. Men det et plagg som symboltungt ikke sant? Det hendt